0: Dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hođić.
2: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.

slušate Feral Radio, poštovani slušalci, u 10 sati na programu su Nove vijesti Radio Federacije, a nakon toga ispunjavamo i muzičke želje.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 10.